Америка жаһангирликке каршы туруп, Чаушенге жардам бериш урушунун улуг галбиси, Жунго халкы орундан дастургандан кийин дүйнөнүн шаркыда кат көтүргөнлүгүнүн хитабнамасы. Жунхуа миллетинин улуг гүлүнүшкө жүзлөнгөнлүгүнүн муим абидиси болуп, Жунго ва дүйнөгө нисбетен зор һәм чоңкур әһмиятке ээ. Бу уруш аркылуу Жунго халкы тажавузчуларнын дөүлөт дарвазамызга чыгып келип,

Рейлан достун сорапты. Сиздинче бир чимдин алтын кымбатмы яки бир дөө топуму? Досту депту, албетте алтын кымбат. У киши яна депту, эгер сен бир тал урук боп калсаңчо, аны бу найтымы кыска, эмма адамны ойландырдыган бир тема. Чоңашка бу дүйнөдө эч кандай нерсенин энек жакшы яманы болмойт. У биздин кайсы ноктодо туруп күзөткөнүбүзгө бактык. Албетте көпүнчө вакытларда ар кандай бир нерсе мукаммал болгону үчүн, эң жакшы болгону үчүн güzel яки кымбатлык болмойт. Балки биздин шарайтыбызга мас келген үчүн эң жакшы һәм кымбатлык болот. Шунун үчүн биз маселелерге, шундайлы шайларга ар кыл ноктодо туруп назар сеп бакайлы. Балким унун биз байкамаган güzellikлерин байкап келишибиз мүмкүн. Кенемисе güzel күйлөрүбүз, яныны достурубуз үчүн.

Кити маңа язган хетиде өзүнүн эң чоң үмүдүнүн ялгыздык ва көңүл тынчтык экенин депти. Деди Долли бирден жимжит отуруп кетип андын. Саламаттык жакшы болуп каптымы? Сорады Левин сәл хаяжан билан. Бүтүнлөй сакыйып кетипти. Мен унун да мейда агыркы ба деген гепке пакат ишенмейме. Бек жакшы бопту. Бунун гынайт хушал мен. Деди Левин. О геп кылып аткан һәм яр тигедин өзге карап коюп аткан чагылырда Долли унун чырайыда амалсызлыктын пайда болган бир хил бечарылыкны көйгөндөк болду. Маңы караң, Константин Димитрич, деди Долли чырайыдагы мехрибанлык һәм азрак мәсхире чыгып турган күлкүсү белән. Сиз немишке кетидин ренжип жүрөсүз? Мамма? Мен ренжимедим? Як, ренжидиңиз. Ренжимеген болсоңуз, немишке Москвага барганда биздин ойго бармадыңыз? Уланыңкиге ме бармапсыз го? Дарья Александровна, деди Левин, кулакларга кызырып кетип. Сиздек мушундак жакшы ниятлик ханымнын унун неме үчүнлүгүн билмегенлигине хайранмын. Сиз билдиңиз. Билип туруп мага азыракмы эсташлык кылмадыңыз? Мен немени билдикенме? Менин унунга таклиф койгонумны, унун таклифимди рад кылганлыгын кандайлы болсун билесиз? Деди Левин. Унун теги байла кетиги болгон кызгын исиятынын орнуна акаратленгенлик ва нафарат игилди. Немишке мени у ишни билиду деп ойлойсуз? Чунки у ишни хаммаси билиди да. Бунун да сиз хаталаштыңыз. Бу ишни мен растыл билмейман. Амма азрак параз кылган. Ундак болсо мана эмди билдиңиз. Мен унун азаплык бир ишке жолукканлыгын эле билеттим. Амма у мага у иш тогурлук эгиз ашмаслыкны деген. Кети у ишни мага демегенден кийин башкалагымы демиди деген кеп. Силерге зады ним болган? Мага сөзлөп бериңчү. Ним болгонун мен сизге деген. У качанкы иш? Ахыркы кетим үйүңлөргө барган чагдыкы иш. Мен сизге рас кепни кылай. Менин унунга шунчилик ичим агырыйды. Сиз пакат горооруңуздун жерге урулганда эле азаптанасыз. Балким шундакто. Лекин Долли унун кепини бөлүп атты. Лекин у бек бечара. Унун үчүн көңлүм шунчилик жерим болду. Азыр мен сизни түшөндүм. Дарья Александровна, мени кечириң. Деди Левин орнудан туруп. Мен кайтай. Дарья Александровна, саламат болуң. Як, токтаң. Деди Долли Левиннин чапынынын яңадан тутуп алып. Токтаң, олтуруң. Сиздин өтүнүп калай. Утугурлук кеп кылышпайлы. Деди Левин орнуда кайтып отурып кетип. О, көмүлүп кеткенде кылган үмүтлөрүнүн жүрөгүдө яны козголуп келип атканлыгын сезип туруп атты. Эгер мен сизни илгири жакшы көрмөгөн болсам, деди Долли көздөрү жаш кутулуп. Илгири мо сизни азыркыдек түшөнмөгөн болсам, ал бурун жокоп кеткен у туйгу яны баш көтөрүп, Левиннин жүрөгүнө башкадан илкиге элишке башылды. Шундак. Мен эмди хаммыны билдим. Сиз аялларын түшөнмөйсүз. Силер эрлер, эркин адамлар. Халган кызларны таллап ала алайсыңар.
hem kimni yaxşı gördüğünüzle könlünüzü inip. Ama yatlık buluş aldı turgan kızlar silahı okşumaydı. Ula Numuscan, mengü silahının közünlüğe karab ötüdü. Kandak yapısanla işenmezlik amal yok. Onun üstüge silahının aldığınlarda kandak yap kılıçlarını mı bilmeydi? Könlüde inik bir oy bombağandı şundak. Yak, könlüde oyba. Ama bilişiniz gerek ki, sile erle bir kızını yakış görüp kalsanla, onun uygu baralaysile, onun yıkılışı alaysile, onu küzdeleysile. Şu arkalık, onun sileğe layık kilidigan, kemmeydigallıkını bileleysile. Onu yakış görüp kağınınla inik boğan dinkin, onun toy kılışını eğit alaysile. Pütülay ondak emez. İş kılıp, muhabbetinle pişip etilgende, ya ki işkinin birini tallı vağınınla dinkin, toy kılış teklifini berisile. Lekin, kız balıdın hiç kim o terpini sorap koymaydı. Onu özü tallısın desim o, onun tallı veriş imkaniyeti yok. Fakat, koşulumen, ya ki koşulmaymalı diyeleydi. Yak. O varonuz ki işkimizden birini tallı vağan go. Dep oyladı Levin işçide. Şunu bilen ten, onun könlüde baş götürüşkü başlığan ümit yani ölüp, onun yürükini azap bilen mucuşkı başıldı. Darya Aleksandrovna. Kim ve başka nesleni siz digendek tallap ağılı boludu. Lekin muhabbetin onda kığılı bulmaydı. Tallı boptu. Boptu. Yeni tallayı mendisi bulmaydı. Ah, gurur, gurur. Dedi Dolly, huddu gurur, ayalla bilidigan başka tuyguların içi de en tüven orunda turduğan dek bir kıl mensitmeslik bilen. Siz Kitty'ye teklif koygan çağlarınızda, o sizge cevap beremeydigan ehvaldı idi. İşkilinip turattı. Vronuski işkinladın kaysınlağı makul deyişini bilmey kağan idi. Uçaklarda o Vronuski bilen her günü billi boldı. Siz bolsanız uzakçı körünmey koydunuz. Eğer onun yeş çoğrak boğan bolsa, ya ki onun orunda men boğan bolsam, işkilin iştigen mevcut bolmaydı. Ben Vronuski'den burundun tatıplı bizar idim. Akıvet manım uşundak boldı. Levin, Kitty'nin şu çağda begen cevabını esledi. O, yak, bu mümkün emez, degen idi. Darya Aleksandrovna, dedi Levin soğuk teleppüzde. Men sizden bana boğan işençinizde kadirleymen. Ama sizde bir ufuşmazlık ba. Meyli menin kığınım toğra, ya ki hata bolsun. Siz yaman köygen gururum meni Katrina Aleksandrovina'ni oylumğan halet küçürüp koydu. Hakiki gepimni desem, bu emdi mümkün emez. Sizge bir eğiz gepimni de